Ai distrus tot în ce-am crezut. Mi-ai întors toată lumea pe dos. Dar ai făcut-o frumos. Mi-ai dat inima peste cap. Mi-ai făcut plinul de vlut în stomac.